0: Urani wa. Se wo kwati Urani na betumi aye. Se je Urani wa. Aso nye ni wa. Se wo papa na ye fani dia. Papa maye na so nye.
1: Oh se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa busiam.
0: Ma me ka jira wo. Si amo su ma bosu wa me ka chiro se ye dia betumi atena busiye ni. Wo bra wo ni mi Yesu.
1: Se ye ja na chiri wa. Aso nye ni wa warie.
0: Ya me pasa me ka chiro ni se. Se wo kwati Yesu aso nye ni busiye ni.
1: Oh se wo ja na chiri wa. Ye dia ni wa ma wo.
0: Ma me ka chira wo. Se wo kwati awurade a wo betumi adiye.
1: Oh, say it, John, not you are.
0: By way, may you then when you're back. Fell, Raddy, I'll be a